0: uvaženi slušalci, želimo vam prijatno popodne uz Radio Andrijevicu. Popodnevni program započinjemo uz reemitovanje programa Radija Crne Gore.
1: E to su podaci koji ukazuju na loše trendove, na lošu strukturu, na loše upravljanje državnim resursima i ekonomijom države Crne Gore. Da li vi znate?
2: Molim vas kolege, samo...
1: Završavam brzo. Da li vi znate da u zadnjih 11 godina, ove godine baš, imamo najmanji ekonomski rast, kolega Mugoš? Prošle godine najmanji rast u posljednjih 11 godina. A što se ove godine tiče, u prvom kvartalu, najgori rezultati rasta ekonomije u posljednjih 8 godina. Pogledajte podatke. Zahvaljujem kolegi Mugoši, jer ovo je egzaktni podatak koji sam do duše kad sam ga zaprimio i provjerio. I upravo. Dakle, i time završavam. Gospodo. Vraćam se na zapravo postavljeno pitanje. Iako je ovdje sve jasno. Svima je sve jasno. I pticama na grani je jasno. Sveti Stefan i Aman je ilustrativni primjer kako se posljednjih 6 godina ophodimo prema ekonomiji Crne Gore, prema građaninu Crne Gore, prema životnom standardu svakog građanina Crne Gore. Jer kad protjerate takvog investitora koji je 2007. došao u Crnu Goru i to je bio prvi Aman otvoren u Europi, baš u Crnoj Gori, i tada zbog otvaranja Amana došli su svi ugledni investitori koji su uložili u Porto Novi, u Porto Montenegro, na Lušticu. Dakle, sve ovo kuda vodite strane delegacije kada dođu. Došli su zbog Amana. I ilustrativni primjer kako se danas ekonomija vodi je što ste protjerali Aman. I mi smo vrlo zadovoljni da je postignut dogovor vlade Crne Gore i tog investitora. Da se konačno otvara Sveti Stefan. Sjećate se, ste pričali da je to firma DPS. Vidite vi kako je to neozbiljna priča. Imate li vi nekoga da ustane, da se javi, izvini zbog toga? To ste pričali isto i za Porto Novi, i za Lušticu. Suda je bio Milo i DPS. To su sve naše firme bile. Vi ne izbijate iz tih resorta. Kada dođu strane, ili Bog dao, promovišete ih i neke i promovišete. Dobro je za Crnu Goru. Ali ima li nekoga da ustane i da se izvini? Zbog toga što ste kazali da je to opsada morskog dobra Crne Gore. I pod kojim uslovima smo mi dogovorili? Pod istim tim uslovima. I mi vjerujemo da je to dobro za razvoj elitnog turizma u Crnoj Gori. To je razlika između odgovornog pristupa. Nećemo mi populistički sada napadati to. Ali morate voditi računa o ozbiljnosti. O ozbiljnosti ekonomskog pristupa, jer to vodi u sunovrat. I na kraju, gospodo, ponavljamo još jednom. Crnoj Gori je potrebna odgovorna politička i stručna struktura i garnitura ljudi koji će izbaviti Crnu Goru iz ogromnih problema. Predložiti viziju smanjenja taksi i poreza da bi se privukli investitori i da bi se posticali mikro, mali i srednji biznisi, da bi se stvarala radna mjesta u realnom sektoru, da bi se jačala crnogorska ekonomija i time punio budžet, da bi nam penzije bile veće i da bi plate svim radnicima u Crnoj Gori bile realno veće, a inflacija manja, i da bi se bolje živjelo. Ovo da bi se sprovelo treba ozbiljni ljudi i ozbiljna vlada. Ova to nije. Siguran sam da ćemo na narednim izborima dobiti podršku da Crnoj Gori učinimo korist i svim njenim građanima. Zahvaljujem.
2: Zahvaljujem kolega Rakočeviću. Sada prelazimo na sljedeće poslaničko pitanje i molim kolegu Ivana Vukovića. Izvinjavam se, prije toga imamo proceduru. Izvolite, koleginica Laković.
3: Zahvaljujem. Sad sam pažljivo slušala kolegu Rakočevića. Donekle se slažem s njim, donekle ne, ali bi postavio...
2: Molim vas, koleginice, samo nemojte da otvaramo polemiku.
3: Ne, samo bi, evo, obraćam se vama. Znači, DPS je sastavljen 1991. godine. Aman Aman i svi ostali, Porto Montenegro i sve ostalo što je nabrojeno, jeste 2007. godina. Interesuje me u tih 16 godina što su oni dobro uradili za ovu državu, s obzirom da se sve prebacuje sada trenutno na ovu vladu i parlamentarnu većinu. Ova vlada je dala fantastične rezultate s obzirom da je Pokret Evropa sad osnovan 2022. godine. Ja vjerujem da Pokret Evropa sad, ne za 16 godina, nego za mnogo manje godina će dati izvrsne rezultate i Crnoj Gori i svojim građanima.
2: Zahvaljujem. Koleginica, ovo je bilo klasično kršenje procedure. Moram reći, otvorili ste polemiku. Imao bih ja šta reći, ali moramo poštovati poslovnik. Izvolite. Kolege, kratko, molim vas, evo i koleginica je minut i pol potrošila.
1: Zahvaljujem, ja mislim da je ovo dobro zbog dijaloga koji vodimo u parlamentu, a i građanima će sigurno biti interesantno da razmijenimo ove informacije. Dakle, ovdje govorimo o tri ciklusa. Prvi je od, kako ste kazali, 91. pa do 97. Drugi bih kazao da je od 97. do 2006. a treći neka bude od 2006. do 2020. godine. Evo ako. U prvom ciklusu bombe su padale i ratovalo se u bivšoj Jugoslaviji. I govoriti o ekonomskom razvoju i stranim investicijama u tom vremenu, ja sam saglasan i siguran sam da i vi sada kad vam dam ovu perspektivu u ekonomskom smislu ne biste učinili ovu intervenciju. Istovremeno, tačno je da je tada u tim uslovima ne samo bilo teško zbog ekonomije, nego i zbog strukture te političke partije koja je do 97. činila jedan DPS. 97. je taj radioaktivni dio DPS-a prešao na drugu stranu i evo ga sad u većini. I u vašim redovima. I u vašim redovima. A 97. mi smo rekli da sada u vremenu boljih uslova u bivšoj Jugoslaviji smo spremni da se čvrsto okrenemo ka zapadu, da uvedemo marku, da uvedemo euro, da Crnu Goru apsolutno usmjerimo ka zapadu i euroatlantskim integracijama najzad i ka obnovi

0: Udruženje podstanara Crne Gore pokreće javnu građansku inicijativu Pravo na dom 2035. s ciljem da se, kako su saopštili, po prvi put otvori ozbiljna društvena rasprava o budućnosti stanovanja u Crnoj Gori i kreira dugoročna vizija stambene politike usklađena sa potrebama građana i evropskim praksama. Godinama upozoravamo na rast cijena nekretnina, rast zakupnina i sve teži položaj podstanara, mladih ljudi i porodica koje ne mogu riješiti stambeno pitanje. Danas je više nego očigledno da stanovanje postaje jedno od ključnih socijalnih i razvojnih pitanja Crne Gore, navodi se u njihovom saopštenju. Iz udruženja kažu da je veliko interesovanje građana za različite stambene programe pokazalo da problem nije pojedinačan, već sistemski.
1: Hiljade građana traže način da dođu do sigurnog doma, što jasno govori da je vrijeme za ozbiljnu nacionalnu raspravu o stanovanju. Zato pokrećemo inicijativu Pravo na dom 2035. kroz koju želimo okupiti građane, stručnjake, predstavnike institucija, lokalne samouprave, civilnog sektora i sve zainteresovane društvene aktere, kako bismo zajedno radili na kreiranju održivih rešenja za narednu deceniju, dodaju u saopštenju. Prema njihovim riječima, cilj inicijative je izrada dokumenta Pravo na dom 2035. koji će sadržati konkretne predloge mjera u oblastima priuštivog stanovanja, socijalnog stanovanja, zaštite podstanara, podrške mladim porodicama, razvoja javnih stambenih fondova, unapređenja kvaliteta života građana. Dok Evropska unija sve više ulaže u priuštivo i socijalno stanovanje, Crna Gora mora početi da razvija sopstveni model koji će omogućiti građanima veću sigurnost i dostupnost stanovanja. Stanovanje nije privilegija, stanovanje nije luksuz, stanovanje je osnovni preduslov dostojanstvenog života, razvoja porodice i ostanka mladih u Crnoj Gori, ističu iz udruženja. Pozivaju sve građane, stručnjake i društveno odgovorne pojedince da se uključe u ovu inicijativu i daju svoj doprinos izradi vizije koja će pomoći da Crna Gora postane država u kojoj se rado može obezbijediti siguran dom i planirana budućnost. Ako želimo evropski standard života, onda moramo otvoriti evropski razgovor o stanovanju. Vrijeme je da pravo na dom postane tema od nacionalnog značaja, zaključili su.

0: Ženska fudbalska reprezentacija Crne Gore igraće danas u Skadru sa Albanijom utakmicu poslednjeg šestog kola grupe B1 UEFA Lige Nacija. Meč je zakazan za 19:00 uz direktan prenos na drugom programu televizije Crne Gore.
1: Da bi zadržala status u Ligi B, Crna Gora mora da pobijedi u Skadru i to najmanje 2 gola razlike, s obzirom na to da je u prvom meču izgubila od Albanije u Nikšiću 2-1.

0: U Crnoj Gori u poslednja 24 sata evidentirani su 22 saobraćajne nezgode u kojima je jedna osoba povrijeđena teže, a 7 lakše. Iz operativnog komunikacijenog centra uprave policije saopšteno je da je u Podgorici i Baru evidentirano po 5 nezgoda, Budvi 3, Kotoru i Tivtu po 2.
1: Po jedna saobraćajna nezgoda evidentirana je na Cetinju, u Bijelom Polju, Andrijevici, Nikšiću i Pljevljima. Izdato je 615 naloga za uplatu novčanih kazni i podnijete su 44 prekršajne prijave. Policija je oduzela i 6 pari registarskih tablica.

0: tražiš savršen plan za subotu? Matine u Andrijevici na Otvorenom. 13. juna od 14 časova u parku Knjaževac. Plešemo uz najbolje hitove koje vrte DJ Dule, DJ Devil i DJ Đuri. Pored top muzike, spremite se za društvene igre i igre bez granica. Prevoz iz Podgorice i Rožaja je organizovan, zato požuri, broj mjesta je ograničen. Vidimo se na Matineu.
1: Radio Andrijevica, 24 časa sa vama.
2: Royal Art.

Tražiš savršen plan za subotu? Matine u Andrijevici na Otvorenom. 13. juna od 14 časova u parku Knjaževac. Plešemo uz najbolje hitove koje vrte DJ Dule, DJ Devil i DJ Đuri. Pored top muzike, spremite se za društvene igre i igre bez granica. Prevoz iz Podgorice i Rožaja je organizovan, zato požuri, broj mjesta je ograničen. Vidimo se na Matineu.

0: Udruženje podstanara Crne Gore pokreće javnu građansku inicijativu Pravo na dom 2035. s ciljem da se, kako su saopštili, po prvi put otvori ozbiljna društvena rasprava o budućnosti stanovanja u Crnoj Gori i kreira dugoročna vizija stambene politike usklađena sa potrebama građana i evropskim praksama. Godinama upozoravamo na rast cijena nekretnina, rast zakupnina i sve teži položaj podstanara, mladih ljudi i porodica koje ne mogu riješiti stambeno pitanje. Danas je više nego očigledno da stanovanje postaje jedno od ključnih socijalnih i razvojnih pitanja Crne Gore, navodi se u njihovom saopštenju. Iz udruženja kažu da je veliko interesovanje građana za različite stambene programe pokazalo da problem nije pojedinačan, već sistemski.
1: Hiljade građana traže način da dođu do sigurnog doma, što jasno govori da je vrijeme za ozbiljnu nacionalnu raspravu o stanovanju. Zato pokrećemo inicijativu Pravo na dom 2035. kroz koju želimo okupiti građane, stručnjake, predstavnike institucija, lokalne samouprave, civilnog sektora i sve zainteresovane društvene aktere, kako bismo zajedno radili na kreiranju održivih rešenja za narednu deceniju, dodaju u saopštenju. Prema njihovim riječima, cilj inicijative je izrada dokumenta Pravo na dom 2035. koji će sadržati konkretne predloge mjera u oblastima priuštivog stanovanja, socijalnog stanovanja, zaštite podstanara, podrške mladim porodicama, razvoja javnih stambenih fondova, unapređenja kvaliteta života građana. Dok Evropska unija sve više ulaže u priuštivo i socijalno stanovanje, Crna Gora mora početi da razvija sopstveni model koji će omogućiti građanima veću sigurnost i dostupnost stanovanja. Stanovanje nije privilegija, stanovanje nije luksuz, stanovanje je osnovni preduslov dostojanstvenog života, razvoja porodice i ostanka mladih u Crnoj Gori, ističu iz udruženja. Pozivaju sve građane, stručnjake i društveno odgovorne pojedince da se uključe u ovu inicijativu i daju svoj doprinos izradi vizije koja će pomoći da Crna Gora postane država u kojoj se rado može obezbijediti siguran dom i planirana budućnost. Ako želimo evropski standard života, onda moramo otvoriti evropski razgovor o stanovanju. Vrijeme je da pravo na dom postane tema od nacionalnog značaja, zaključili su.

0: Ženska fudbalska reprezentacija Crne Gore igraće danas u Skadru sa Albanijom utakmicu poslednjeg šestog kola grupe B1 UEFA Lige Nacija. Meč je zakazan za 19 časova uz direktan prenos na drugom programu televizije Crne Gore.
1: Da bi zadržala status u Ligi B, Crna Gora mora da pobijedi u Skadru i to najmanje 2 gola razlike, s obzirom na to da je u prvom meču izgubila od Albanije u Nišiću 2-1.

U Crnoj Gori u poslednja 24 sata evidentirani su 22 saobraćajne nezgode u kojima je jedna osoba povrijeđena teže, a 7 lakše. Iz operativno-komunikacijenog centra uprave policije saopšteno je da je u Podgorici i Baru evidentirano po 15 nezgoda.

Dnevnik Radio Andrijevice, tonska montaža i realizacija Ramiz Gruda, saopštile novinarke Zorica Bacanović i Olja Đukić. Hvala vam na pažnji i prijatan ostatak dana.

Nastavljamo sa informacijom iz CEDIS-a. Zbog planiranih radova na mreži, u srijedu 10. juna bez napajanja električnom energijom će ostati u terminu od 8:30 do 14:30 izbjegličko naselje Kraštica, fabrika Soko Štark, sela Slatina, Zabrđe, Trešnjevo, dio sela Seoce, zaseo Gunjaje, dio sela Prisoja, naselje u blizini fabrike Soko Štark, dio sela Seoce. Navedeni radovi se izvode u cilju kvalitetnijeg i sigurnijeg napajanja električnom energijom. U slučaju loših vremenskih uslova radovi će biti odloženi, saopšteno je iz ove kompanije.

Pripadnici stanice policije u Andrijevici u okviru svojih redovnih aktivnosti u protekla 24 časa obavili su kontrolu 18 vozila i vozača učesnika u saobraćaju, pri čemu je izdato 8 naloga za uplatu novčanih kazni. Podnesene su i 2 prekršajne prijave po saobraćaju. Remećenja javnog reda i mira nije bilo.

tražiš savršen plan za subotu? Matine u Andrijevici na Otvorenom. 13. juna od 14 časova u parku Knjaževac. Plešemo uz najbolje hitove koje vrte DJ Dule, DJ Devil i DJ Đuri. Pored top muzike, spremite se za društvene igre i igre bez granica. Prevoz iz Podgorice i Rožaja je organizovan, zato požuri, broj mjesta je ograničen. Vidimo se na Matineu.

0: bitna. Ne vidiš ti ovu damu, ne znaš moju lošu stranu.
1: Na polju me čeka hitna, ti mi sada nisi bitna. Poznajem i kozvu parlu, raduju se mome kraju.

0: Radio Andrijevica 95,8 MHz FM stereo.
1: Jeste, lutke moje, kakva je, šta imamo?
2: Evo,

0: Bravo, Monci.
1: Tražiš savršen plan za subotu? Matine u Andrijevici na Otvorenom. 13. juna od 14 časova u parku Knjaževac. Plešemo uz najbolje hitove koje vrte DJ Dule, DJ Devil i DJ Đuri. Pored top muzike, spremite se za društvene igre i igre bez granica. Prevoz iz Podgorice i Rožaja je organizovan, zato požuri, broj mjesta je ograničen. Vidimo se na Matineu.
2: Kafansko večer.

0: 95,5 MHz, frekvencija vašeg srca, Radio Andrijevica.
1: Današnje druženje, poštovani slušaoci, privodimo kraju. Hvala vam što ste ovo popodne dijelili sa nama. Novo druženje zakazujemo za sutra u istom terminu. Želimo vam ugodno i prijatno veče. Ne mijenjajte frekvenciju. Hvala vam još jednom.

tražiš savršen plan za subotu? Matine u Andrijevici, na Otvorenom. 13. juna od 14 časova u parku Knjaževac. Plešemo uz najbolje hitove koje vrte DJ Dule, DJ Devil i DJ Đuri. Pored top muzike, spremite se za društvene igre i igre bez granica. Prevoz iz Podgorice i Rožaja je organizovan, zato požuri, broj mjesta je ograničen. Vidimo se na Matineu.

Tražiš savršen plan za subotu? Matine u Andrijevici na Otvorenom. 13. juna od 14 časova u parku Knjaževac. Plešemo uz najbolje hitove koje vrte DJ Dule, DJ Devil i DJ Đuri. Pored top muzike, spremite se za društvene igre i igre bez granica. Prevoz iz Podgorice i Rožaja je organizovan, zato požuri, broj mjesta je ograničen. Vidimo se na Matineu.

0: prava frekvencija 95,8 MHz FM stereo.
1: Sećanje kad je bilo, bilo, bilo, bilo, bilo, bilo, bilo, bilo, bilo, bilo, bilo, bilo, bilo, bilo, bilo, bilo, bilo, bilo, bilo, bilo, bilo, bilo, bilo, bilo, bilo, bilo, bilo, bilo, bilo, bilo, bilo, bilo, bilo, bilo, bilo, bilo, bilo, bilo, bilo, bilo, bilo, bilo, bilo, bilo, bilo, bilo, bilo, bilo, bilo, bilo, bilo, bilo, bilo, bilo, bilo, bilo, bilo, bilo, bilo, bilo, bilo, bilo, bilo, bilo, bilo, bilo, bilo, bilo, bilo, bilo, bilo, bilo, bilo, bilo, bilo, bilo, bilo, bilo, bilo, bilo, bilo, bilo, bilo, bilo, bilo, bilo, bilo, bilo, bilo, bilo, bilo, bilo, bil

0: se krijem.
1: Na polju me čeka hitna, ne bi lutko nisi bitna. Ne vidiš ti ovu damu, ne znaš moju lošu stranu.
0: Na polju me čeka hitna, ti mi sada nisi bitna. Poznaj mi kozmu palju.

0: Udruženje podstanara Crne Gore pokreće javnu građansku inicijativu u pravu na dom 2035. s ciljem da se, kako su saopštili, po prvi put otvori ozbiljna društvena rasprava o budućnosti stanovanja u Crnoj Gori i kreira dugoročna vizija stambene politike usklađena sa potrebama građana i evropskim praksama. Godinama upozoravamo na rast cijena nekretnina, rast zakupnina i sve teži položaj podstanara, mladih ljudi i porodica koje ne mogu riješiti stambeno pitanje. Danas je više nego očigledno da stanovanje postaje jedno od ključnih socijalnih i razvojnih pitanja Crne Gore, navodi se u njihovom saopštenju. Iz udruženja kažu da je veliko interesovanje građana za različite stambene programe pokazalo da problem nije pojedinačan, već sistemski.
1: Hiljade građana traže način da dođu do sigurnog doma, što jasno govori da je vrijeme za ozbiljnu nacionalnu raspravu o stanovanju. Zato pokrećemo inicijativu Pravo na dom 2035. kroz koju želimo okupiti građane, stručnjake, predstavnike institucija, lokalne samouprave, civilnog sektora i sve zainteresovane društvene aktere, kako bismo zajedno radili na kreiranju održivih rešenja za narednu deceniju, dodaju u saopštenju. Prema njihovim riječima, cilj inicijative je izrada dokumenta Pravo na dom 2035. koji će sadržati konkretne predloge mjera u oblastima priuštivog stanovanja, socijalnog stanovanja, zaštite podstanara, podrške mladim porodicama, razvoja javnih stambenih fondova, unapređenja kvaliteta života građana. Dok Evropska unija sve više ulaže u priuštivo i socijalno stanovanje, Crna Gora mora početi da razvija sopstveni model koji će omogućiti građanima veću sigurnost i dostupnost stanovanja. Stanovanje nije privilegija, stanovanje nije luksuz, stanovanje je osnovni preduslov dostojanstvenog života, razvoja porodice i ostanka mladih u Crnoj Gori, ističu iz udruženja. Pozivaju sve građane, stručnjake i društveno odgovorne pojedince da se uključe u ovu inicijativu i daju svoj doprinos izradi vizije koja će pomoći da Crna Gora postane država u kojoj se rado može obezbijediti siguran dom i planirana budućnost. Ako želimo evropski standard života, onda moramo otvoriti evropski razgovor o stanovanju. Vrijeme je da pravo na dom postane tema od nacionalnog značaja, zaključili su.

0: Ženska fudbalska reprezentacija Crne Gore igraće danas u Skadru sa Albanijom utakmicu poslednjeg šestog kola grupe B1 UEFA Lige Nacija. Meč je zakazan za 19 časova uz direktan prenos na drugom programu televizije Crne Gore.
1: Da bi zadržala status u Ligi B, Crna Gora mora da pobijedi u Skadru, i to najmanje 2 gola razlike, s obzirom na to da je u prvom meču izgubila od Albanije u Nikšiću 2-1.

0: U Crnoj Gori u poslednja 24 sata evidentirane su 22 saobraćajne nezgode u kojima je jedna osoba povrijeđena teže, a 7 lakše. Iz operativno-komunikacijenog centra uprave policije saopšteno je da je u Podgorici i Baru evidentirano po 5 nezgoda, Budvi 3, Kotoru i Tivtu po 2.
1: Po jedna saobraćajna nezgoda evidentirana je na Cetinju, u Bijelom Polju, Andrijevici, Nikšiću i Pljevljima. Izdato je 615 naloga za uplatu novčanih kazni i podnijete su 44 prekršajne prijave. Policija je oduzela i 6 pari registarskih tablica.

U protekla 24 sata na putevima u zemlji dogodilo se 22 saobraćajne nezgode u kojima je jedna osoba zadobila teže, a 7 osoba lakše povrede. Toliko iz Auto Moto Saveza Crne Gore.

0: Ne.
1: Pa uključi radio pa ćeš da čuješ.
2: Radio Andrijevica, 24 časa sa vama.